0: 漢字和上の異業をですね後世に伝えたい。鎌倉時代に仁宗という日本の方が絵を加えて東西のエデン。
1: 公元742年开始，鉴真和尚从扬州出发，先后五次渡海失败。六次东渡才最终成功，鉴真格外珍惜这次机会，他不仅传播了佛法，还给日本带来了另外一种礼物。豆腐诞生在公元前两世纪左右，今天世界各种语言表达豆腐时，大都还是使用中国汉语的发音，这是中国带给世界的礼物。
0: まず仏法を伝えてくれた。そしてもう一つは食材ですね。でその中の食べ物の中でですね、大豆を使った料理、中には豆腐もあったかもしれない。僧侶というのはいわゆる布教に行くんですけれども、仏教の教えを伝えるとともに、その地域の人々がどのようにすれば幸せに暮らせるのか、これが大事な目的なのね。
1: 鉴真在日本期间，不仅在他居住的寺院制作豆腐供养四方僧众，还通过佛门传至民间，因此日本将鉴真尊为豆腐业的鼻祖。
0: 这么大事なことを遠の国からお持ちいただいたというので、日本人は鑑真和尚の名前を今でも覚えている。
1: 因为鉴真，大豆从中国流传到日本。日本四面环海，自然资源匮乏，所以当大豆到达日本时，就受到了当地人们的重视与珍惜。一颗颗小小的种子，日复一日，年复一年，在日本生根发芽，一代代人传承下来，变成了日本人生活中不可缺少的食物。
2: うちの親父やおじいさんの代に脅してまして、まあそんなことがあって、あとうちの現在の純正さんという道屋さんにも脅してますから。
1: 江户时代，也就是服部一夫爷爷那个时代，服部豆腐被当地著名的寺庙南禅寺选中，一直到现在都是服部制作专供寺庙僧人食

0: すると南禅さんの誘導屋さんに登録されておりますを登録させていただいてますから、あのやはり責任感、名物やという意味合いがございますので、まあ、そういう思いで豆腐作りに励んでおります。
1: 有着一百多年历史的福部豆腐一直真诚地研究豆腐的制作工艺，他们要努力在这块土地上通过自然的方式安静地把豆腐做好。
0: 大豆の旨味、甘味をいかに引き出すかっていうのが我々が豆腐屋として私の心情はそういう考えそうです。
1: 卤水豆腐是福部豆腐三代人一直不懈追求的目标，把大豆浸水并碾碎，然后加水进行过滤，滤出的是牛奶般的豆浆。
0: 香りが残ってる間に苦味を入れて固めますから、旨味とか大豆の豆腐の旨味、香りが残ってるんですね。ところがそれはあの我々みたいなところですから手作りで。
1: 和使用现代工艺制作豆腐相比，卤水豆腐制作既费时又费力，但是福部一夫从来没有放弃过祖祖辈辈传下来的手艺。不管时光如何流逝，时代如何变迁，他始终遵循着祖训，专注于把卤水豆腐做好。
0: 大豆を加工して豆腐にするわけですね。だから大豆を加工して手間暇かけるのに、大豆の美味しさ、うまさを引き出すってこと、だから大豆に申し訳ないです。
1: 大豆到了日本也被制作成了各种各样的家常料理，豆腐、纳豆、酱油、味噌汤。以大豆为主要食材的味噌汤是日本人心灵的寄托，妈妈手熬味噌汤的味道也是伴随每个日本人一生的味道。
0: それぞれの母親のその出身地もありますし、ね、京都とか自分名古屋は名古屋で味噌が違いますから。
2: お味噌もちょっと入れてもらう。
0: 出身地によって味噌の種類も違うわけですね。だからやはりその味噌汁中のその出身地の味噌を使いますから、どうしても懐かしいですよね。もう昔は奥の味中のか。
1: 对于福部一家来说，豆腐已成为一种精神料理。他们深知食物也是有灵性的，可以给人安全感，给人幸福，治愈一切。大豆是来自大自然的恩赐，只有善待它，才会被之善待。随着迁徙的脚步，大豆从原产地中国来到了日本，实现了不一样的转身。日本人的细腻与执着成就了大豆现在的模样。大豆富含蛋白质的特性也让自己成为了日餐的重要组成部分。接下来大豆开始了一次重要的迁徙，前往遥远的美国。
3: 地球上有30万种植物，其中近1/10生长在中国，这里是植物的天堂，更是文明的摇篮。它们从原始森林走来，在黄土高原站起，与江南水乡生长。那么这些中国植物是如何被发现的？它们又是怎样影响世界文明走向的？纪录片《影响世界的中国植物》，甘肃卫视纪录30分，邀您一起感受植物的力量，见证生命的奇迹。
1: 在美国的田纳西州，有一个叫马丁的城市，这里仅仅有

0: 漢字和上の異業をですね後世に伝えたい。鎌倉時代に仁宗という日本の方が絵を加えて東西のエデン。
1: 公元742年开始，鉴真和尚从扬州出发，先后五次渡海失败。六次东渡才最终成功。鉴真格外珍惜这次机会，他不仅传播了佛法，还给日本带来了另外一种礼物。豆腐诞生在公元前两世纪左右。今天世界各种语言表达豆腐时，大都还是使用中国汉语的发音。这是中国带给世界的礼物。
0: まず仏法を伝えてくれた。そしてもう一つは食材ですね。でその中の食べ物の中でですね、大豆を使った料理、中には

0: くもあったかもしれない。僧侶というのはいわゆる布教に行くんですけれども、仏教の教えを伝えるとともに、その地域の人々がどのようにすれば幸せに暮らせるのか、これが大事な目的なのね。
1: 鉴真在日本期间，不仅在他居住的寺院制作豆腐供养四方僧众，还通过佛门传至民间，因此日本将鉴真尊为豆腐业的鼻祖。
0: 这么大事なことを唐の国から持ち帰ったというので、日本人は鑑真和尚の名前を今でも覚えている。
1: 因为鉴真，大豆从中国流传到日本。日本四面环海，自然资源匮乏，所以当大豆到达日本时，就受到了当地人们的重视与珍惜。一颗颗小小的种子，日复一日，年复一年，在日本生根发芽，一代代人传承下来，变成了日本人生活中不可缺少的食物。
2: うちの親父や おじいさんの代に脅してまして、まあ、そんなことがあって、あとうちの現在の純正さんという道屋さんにも脅してますから。
1: 江户時代，也就是福部一夫爷爷那个时代，福部豆腐被当地著名的寺庙南禅寺选中，一直到现在都是福部制作专供寺庙僧人食用的豆腐。
2: それと南禅さんの湯道具屋さんに投稿させておりますを載せていただいてますから、やはり責任感、名物やという意味合いがございますので、まあ、そういう思いで豆腐作りに励んでおります。
1: 有着一百多年历史的福部豆腐一直真诚地研究豆腐的制作工艺，他们要努力在这块土地上通过自然的方式安静地把豆腐做好。
2: 大豆の旨味、甘みをいかに引き出すかっていうのが、我々が豆腐屋として私の心情はそういう考えそうです。
1: 卤水豆腐是福部豆腐三代人一直不懈追求的目标，把大豆浸水并碾碎，然后加水进行过滤，滤出的是牛奶般的豆浆。
2: 香りが残っている間に苦味を入れて固めますから、旨味とか大豆の豆腐の旨味、香りが残っているんですね。ところがそれは我々みたいなところですから、手作りで。
1: 和使用现代工艺制作豆腐相比，卤水豆腐制作既费时又费力，但是福部一夫从来没有放弃过祖祖辈辈传下来的手艺。不管时光如何流逝，时代如何变迁，他始终遵循着祖训，专注于把卤水豆腐做好。
2: 大豆を加工して豆腐にするわけですね。だから大豆を加工して手間暇かけるのに、大豆の美味しさ、うまさを引き出すってこと、だから大豆に申し訳ないです。
1: 大豆到了日本，也被制作成了各种各样的家常料理，豆腐、纳豆、酱油、味噌汤。以大豆为主要食材的味噌汤是日本人心灵的寄托，妈妈手熬味噌汤的味道也是伴随每个日本人一生的味道。
2: それぞれの母親のその出身地もありますし、ね、京都とか自分名古屋は名古屋の味噌が違いますから。
3: 味噌もちょっと入れてみる。
2: 出身地によって味噌の種類も違うわけですね。だからやはりその味噌汁というのはその出身地の味噌を使いますから、どうしても懐かしいですよね。もう昔おふくろの味というのか。
1: 对于福部一家来说，豆腐已成为一种精神料理。他们深知食物也是有灵性。